varmaan. Riamio, es jäi rontomai. Entrana, fie jäi afuarmai. Fira, storan jäi tiermai. Papira, estämän famai.